چنده جگت پیوندنده تادن منک چند کیرو پرکاس گرو آگد دیونیتا اکت کتا کیام پنچه بوت بست کینه جمتن تراس گرو امر گرو سی ساته کال جگر آفی پت اگن دیکت کت چرن کون جاس سب بدمانی امان تب ہی بیو پرسن راج جو تک تین گرو رام داس راج جو تک تین گرو رام داس ہم اب گن پائے ایک گن نہیں امرت چادر